0: domingo celebrase o Día das Letras Galegas. A Real Academia Galega decidiu que este ano a xornada estea dedicada a Begoña Caamaño, xornalista de radio, ademais, escritora e activista tamén no feminismo, no antimilitarismo, que nos deixou un 27 de outubro de 2014. Pero hai unha forte pegada na actualidade, na figura de, no que nos deixou a figura de Begoña Caamaño, precisamente máis alá do Día das Letras Galegas. Este ano está servindo para que todos poidamos descubrir todo ese legado que nos deixou Begoña Caamaño. O a Real Academia Galega vai celebrar un pleno este domingo, e unha das relatoras nese pleno é a académica Marilar Aleixandre. Con ela falamos nestes minutos da Radio. Marilar, que tal? Bo día.
1: Bo día, Marcos.
0: E cal sería a mensaxe principal que nos queda da figura de Begoña Caamaño hoxendía?
1: Eu creo que é unha mensaxe de defensa da liberdade e do feminismo tamén. Begoña é unha personalidade múltiple. Eu vou falar sobre todo de Begoña como narradora feminista. En fin, eu sou narradora feminista, pois aí, mas é inseparable para min tamén do seu traballo como xornalista, e precisamente xornalista da radio, porque para min todo forma parte de escribir. Eu, en fin, isto teño dito moitas veces, é dicir, escribir, pois escribir poemas ou escribir unha novela, e tamén facer artigos de prensa ou falar na radio ou traducir. Todo isto son formas de escribir. Non, e ademais en Begoña hai unha continuidade entre todo isto. Ademais foi unha activista, é unha persoa, foi unha activista da lingua, foi unha activista dos dereitos das mulleres, feminismo, foi unha activista contra as guerras, pola paz, levantando a voz por Palestina. Vemos que ela foi unha muller comprometida co seu tempo, todo que é a protesta contra as injustizas e a favor da alegría, da ledicia.
0: Porque hai moitos aspectos na figura de Begoña Caamaño, pero en realidad son o parte dun todo, non?
1: Claro, é que sí, podemos ter diferentes identidades, pero normalmente pois todo contribúe. É unha muller que ten un compromiso co xornalismo desde que comezou, porque ela pasou por varias emisoras de radio. Digamos que a última parte do seu traballo foi na Radio Galega. Na Radio Galega, ademais, foi sindicalista. Estaba no comité de empresa. Creo que non hai ninguna dúbida de que si hoxe Begoña vivise, estaría participando nesas campañas de Venres Negro, que hoxe pois é o número 300, non me acordo de cantos, e aí estaría ela, porque é que sempre defendeu a liberdade de expresión e todo o que ten que ser a defensa tamén da lingua galega. Entón, todo iso tamén ten que ver coa súa obra literaria, non? Que é unha obra, digamos, o que vou falar, sí. Vou falar desta sete, pois o título é Zurcindo con fío violeta, linguas cortadas, porque ela o que fai é linguas, voces de mulleres, dos mitos que foron borradas, pois, digamos, recuperalas, darlles voz, e para eso eu utilizo a metáfora da costura, de coser, zurcir, que é unha acción das mulleres.
0: Falaba antes, pois, de cousas do seu pensamento, vencellado neste caso, non, co tema da liberdade de prensa, da liberdade de expresión. E que diría ela hoxe do tema da lingua, do estado da lingua galega?
1: Pois eu creo que do estado da lingua diría, cousas que dicimos as que fomos as súas amizades e a xente, o sea, digamos, coas que compartimos compromisos e ideas e ler as estatísticas. É dicir, hai cousas pois que non son unha opinión, eu digo porque sí, é que vemos na estatística como a uso da lingua galega retrocedeu. Claro, pois moitas persoas temos, dicemos, pero xa o dicemos desde o ano 2011, que o decreto que chamamos do trilingüismo, porque trata igual o galego que o inglés, pois é algo absolutamente perxudicial. Que se poden facer moitas cousas, isto está demostrando na sociedade civil, porque temos, aquí tamén se fala, que, bueno, é precisamente un proxecto que sí. Se iniciou na Coruña, Alberto Pombo e o Instituto Rafael Dieste, ¿no? Que mostra como é posible facer un traballo, porque digamos que en teoría todo o mundo está de acordo en que a lingua é un tesouro, é un patrimonio. Isto, digamos que entre o público, as estatísticas mostran que así. Outra cousa é o compromiso pois de utilizalo en todas as ocasións e favorecelo. Claro, en ese sentido, pois a Xunta de Galicia leva moitos anos e non é únicamente este decreto, porque claro, a escola é importante, mas tamén o apoio á cultura galega, o apoio aos libros e as bibliotecas, ou as axudas a traducción. Ten que haber un apoio, si estamos de acordo en que a lingua é un tesouro. E eu creo que esa idea, xa digo, ela que era unha xornalista comprometida e que sabía ler os datos, creo que compartiría esta visión de que é necesario que é necesaria unha acción.
0: Vemos, polo tanto, que o seu pensamento é moi actual, non? Pero Begoña deixounos hai 12 anos prácticamente. Ela empeza na Radio Galega a finais dos anos 80, se non teño mal o dato, a principios dos 90. Quero dicir que se ese pensamento hoxe actual se quedara no seu momento, era un pensamento avanzado.
1: Sí, eu creo que é un pensamento actual que no seu momento, pois, a ver, eu creo que xa había liñas de pensamento nas que nesa corrente na que se inscribe Begoña, non? Entón, pois si era avanzado daquela aquí é avanzado agora, non? Entón, isto igual que o que pois o traballo por o que chamo abrir en canal os mitos, non? Entón, pois hai, non é que sexa a primeira que fai isto, está dentro dunha corrente. Hai algunhas cousas da súa obra, das súas novelas, que son moi orixinais, non? Entón, eu realmente o que debe servir o Día das Letras para celebrar a nosa lingua e tamén para que a persoa que se dedican ás letras pois é xa lida máis alá do día 17, claro. Non? Entón eu animaría a xente a ler as dúas novelas de Begoña, Circe, O Prazer do Azul ou Mordana en Esmelle.
0: Esa será seguramente a mellor forma, o mellor xeito de lembrala, de homenaxeala e tamén de adentrarnos na súa figura e no seu pensamento, que como estamos a comprobar é un pensamento que ten toda a actualidade. Marilar Aleixandre, académica

0: Alí onde estean a festa e o compromiso aparece daqui da ría e por iso é un luxo que pechen este sábado o día grande da Festa das Letras da Coruña. Hoxe están connosco Gabri e Anxo. Moi bo día aos dous, como estades?
1: Hola, bo día.
2: Moi boas.
0: Moitísimas grazas, a cita a partir da unha da mañá no Campo da Leña, nese día grande da Festa das Letras. Alegría e compromiso coa lingua que por outra banda le vades reivindicando dende as linguas ceibes dos vosos primeiros traballos, o primeiro.
3: Sí, do segundo.
0: Do segundo.
2: Terceiro.
0: Terceiro, madre mía. Bueno, é que pasou tanto tempo que xa perdeu unhas contas, claro.
3: Sí, tamén as contas. A verdad que a nós tamén se nos van esquecendo algunhas cousas. Non sei se é a edad ou que pasaron 23 anos dende que fundamos o grupo, non sei.
0: Compartindo ademais cartel con artistas que están facéndose fortes na estea, que levan ben pouco tempo, esa unión entre os grupos que xa leva des tempo cos que chegan, o feito de que o público de uns coñeza o público de dos outros, as novas xeneracións de xente como o Novo Louro coñezan a vosa música, coa lingua espallándose todavía máis entre xeracións, enche o festival de máis sentido, non? Todavía.
3: Totalmente. Creo que hai unha nova escena musical galega. Penso que é moi bo poder compartir. De feito, non, penso que nunca actuamos con Novo Louro. Creo que non. Esa era unha ocasión pois, tamén para coñecelo a él en persona. E tamén o que ti dís, non? Pois que sexa música en galego interxeneracional.
0: Claro, eso é importante, non?
2: Sí, é maravilloso. A parte da escena agora hai moitísima variedade e iso é bo. Iso é bo. En plan, esa variedade, ese poder estar xunto xente que fai dez anos non... Estabas máis metido nos por estilos, case, en realidad, agora a escena é a música galega.
0: Claro.
2: Da igual que sexas o folky, o rock ou o tradio, sí. Que todos xuntos.
3: Eu creo que estamos nun momento moi rico, moi variado, que hai que celebrarlo.
0: Pero algúns fixestes camiño, como decides vos sempre, non? Loitando pola lingua, agora outros, bueno, pois falábamos con rapantes hai un par de anos que dicían, bueno, nos a empregamos de xeito natural, non facemos tanto loita dela, non? Como
3: dando por feito. É un debate que está aí, non? Si é necesario seguir defendendo a lingua e reivindicándoa nas nosas composicións, na nosa música e tal. Eu son dos que pensa que sí, e tamén creo que quen renega un pouco desa mensaxe política, cando está cantando en galego, ao final está facendo política tamén, porque ao final estás cantando nunha lingua minorizada, polo tanto estás facendo política, aínda que non o saibas. Insisto, eu creo que é super bo que existan bandas que xa o teñen tan interiorizado o galego que creen que non hai que reivindicalo, pero eses non somos nós. Nós creemos que a noso povo aínda ten moito que camiñar para recuperar unha lingua que hai moitos anos que está sendo sometida a unha serie de condicións moi... Bueno, moi difíciles, ¿no? Para sobrevivir, e sí que creemos que hai que defender. Bueno, ten que haber músicos para todo.
0: Ajá, claro. No, por incidir no tempo que levades no camiño, a formación foi mudando, pero actual, bueno, xa leva tamén moito tempo nas rúas. Por máis cambios que poidan acontecer, e agora tratamos o novo single e as novas músicas, que xa son un cambio, que ao que daqui da ría nunca vai renunciar?
3: Pois penso que a isto, ¿no? Ao que te acabo de dicir, a ser consecuentes con que somos un grupo que ten temática social, a pesar de que temos moitas outras temáticas en outras cancións, pero sempre arredor da denuncia, de visibilizar algunhas causas que creemos xustas ou algunhas injustizas que ocurren no mundo. Eso creo que non vai cambiar nunca, en 23 anos non cambiou, de feito agora, pois, é certo que poderías suavizar a túa mensaxe para tentar engancharte a esta onda de músicos galegos novos e tal, pero somos fieis aos nosos principios, aparte que non concebimos daqui da ría sen iso, ¿no? Creo que daqui da ría unha descarga, sempre o dicimos, de festa, porque non está reñido, pero compromiso tamén.
2: Sí, é certo. Aparte que, desgraciadamente, non vai a mudar. Eu creo que a loita sigue. Nos, en realidade, festa, claro que sí, pero...
3: Loita tamén.
2: E temos que seguir reivindicando e loitando por iso sempre. Igual desa hora, podíamos baixar un pouquiño o ritmo ou o nivel para, bueno, disfrutar? Eu creo que non, incluso darlle un paso máis. Sí. A veces vai falta.
3: Ah, pero o mundo precisa, ¿eh?
2: Non acomodarse, sabes?
3: Quen crea que non hai que reivindicar nada, xa non falo só da nosa cultura, senón en xeral no mundo, creo que hoxendía está bastante equivocado.
0: O que pasa é que ás veces moitos dos grupos que naceron reivindicando acomódanse ou, bueno, coa madurez relaxan esa reivindicación. Non é o voso caso?
3: Non, pero tamén, ou igual sí, non sei, pero tamén supoño que será normal. Tamén vas medrando ti como persona e escribes de outro xeito, non? Eu tal vez son o letrista e tal vez son menos directo agora a hora de denunciar algo. Eu intento buscar unha metáfora ou darlle unha voltiña, pero sí que, bueno, nos temos claro que somos un grupo que utiliza a súa música para reivindicar.
0: Venga, desa volta e dese outro xeito de reivindicar, imos a escoitar a primeira estrela que saia.

0: Pues claro, en este caso que eso compositor, esos consellos para xeracións máis noviñas, neste caso a canción vai para a túa filla, un pouco pois isto, non? Que esas loitas van a continuar.
1: Sí, aquí digo yo, no, que abraces a arte, que tomes parte. Porque creo que alguén que se mantén equidistante ao final está do lado do poder. Entón, e a veces o fai sin querer, que é o peor de todo, non? Entón, manter a mente activa, manter o sentido crítico activo, saber de onde ves e onde queres ir, tío, os teus semellantes, creo que é un dos mellores consellos que lle podo dar á miña filla e a esas xeracións que veñen, non?
0: Anxo.
2: Completamente de acordo, aquí que fale el que é o seu tema, é o agasallo, o regalo para a súa filla e demais crianzas que veñan. E isto é que del, porque aparte costoulle, non é un tema que... Sí. É moi fácil cantar con perdón cagándote nas institucións ou movidas así, sabes? Eso sae solo.
1: Sí, pero esto custou, non... Esta custou 7 anos, eu quería escribirla... Cando naceu, leva ese golpe de realidad, ¿no? E falar diso, pero non funquen de falar diso. Tiven que coñecer a Sara para poder falarlle, a verdad.
0: Bueno, é certo que esas novas xeracións, cando un grupo leva unha trayectoria e somos xa bellos coñecidos, poderíamos dicir, pois empezan a acudir a determinados concertos e a apreciar a arte. Entón, bueno, pois claro, ti lle falas honestamente, non?
1: Honestamente.
0: Non podía ser de outro xeito.
1: Como non, non? Claro que sí. Aparte, é certo que últimamente vemos mogollón de crianzas nas primeiras filas e, bueno, pues supoño que algunhas entenderán esto cando escoiten ou incluso pues, cando pasen os anos, ¿no? E tamén, bueno, por supuesto, Sara, que creo que esta canción vai acompañar toda a vida e ten aí, pues, para vos e os malos momentos, ten un refugio aí de papi.
0: Absolutamente. Como foi a primeira vez que a escoitou?
1: Pois en maqueta, eu poño as maquetas, xa dende pequena. Gustou moito. De feito, o estribillo acabou cantando na segunda... Ela ten moito rollo para cantar e tal... E na segunda volta xa estaba cantando un poquinho e tal, dixen, gustache esta, e esta.
0: Que guai. Bueno, e a partir de aquí, porque claro, isto forma parte do novo, entendo que no concerto haberá un percorrido, pero queremos saber tamén máis do futuro de la que da ría.
1: Non se estamos, camiñar e facer camiño. Temos outra frase, outra canción, foi título dun disco que di, el futuro nunca existió, ¿no? Entón somos moi de, para o bo e para o malo, somos moi de vivir o momento, planificamos fatal cousas, fatal, sempre pensamos, no, ano que ven, en outubro, sacamos un disco. E estamos en agosto con 3 cancións, a medias.
2: Pero as cousas terminan saindo, en plan,
1: sí.
2: Al final todos os anos é un pouco o mesmo do tema de que non paramos nunca, moita xente que se toma un descansiño, un tempo, para tal, tampouco podemos facer iso.
1: Non.
2: Igual que non podemos planificar, tampouco podemos parar.
1: É a nosa vida. Sí. Aquí da Ría, a nosa vida está arredor de aquí da Ría, entón, pois non concebimos parar tampouco por agora. O que facemos é, pois iso, este ano imos centrarnos moito máis en... Estamos grabando agora o disco, bueno, compoñendo aínda. Este verán vai ser un verán de tocar menos fora da Galiza para poder estar aquí... Chegar a tempo a ese plan que fixemos, a ver se esta vez o conseguimos, e poder editar un disco a final de ano.
0: Bueno, pois con isto quedamos. Moitísimas grazas, Gabriel e Anxo, por estar connosco e que continue a música, a rebeldía e a alegría.
1: Eso é.
2: Eso é. E vémonos mañá.
0: Vémonos mañá. Mañá a partir da 1 da mañá, pois nesa festa grande das letras da Coruña, que xa ven do día, xa vende pola mañá, unha festa ben completa que rematan eles, como non. Grazas por estar connosco.
2: Grazas a vos.